0: Рендин шуметтен черви елэжин чепоня.
1: Калэркэл салын гизэрви канчун гынжэркэ.
0: Аргарчэллэр мондэн черулви аргэрцэлэ чэрдангча. Варнам чэнчепони тахтунлэ цэн.
1: Варнам чэнчепони тахтунлэ цэн.